0: Музыки много. Шансон один.
1: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
2: おはようございます。鈴木屋久沼店店長の大川です。湘南からおいしいものをたくさんお届けいたします。今日も元気にいってらっしゃい。

時刻は7時1分です。9月8日火曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。今朝も池子の本社スタジオからお送りしています。改めましておはようございます。パーソナリティの孫崎虹奈です。スタジオの外は雨が止み、少し太陽が顔を出してきています。私はこの長袖1枚で過ごせる季節が一番好きなんですが、あんなに暑かった夏も早くも忘れてしまいそうです。ただお天気はまだ不安定な状態が続きますので、外出の際は足元や雨の降り方に十分ご注意ください。気温の変化に気をつけながら体調管理もお忘れなくお願いします。現在スタジオ外の温度計は 24.1 度となっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、雨、昼過ぎまで時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は午前中夕方6時まで 50%、 6時以降 70%、 日中の予想最高気温は横浜28度、東京は29度となっています。今日の東京地方、曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴う

合うでしょう。降水確率は午前中 30%、 正午から夕方6時まで 50%、 6時以降 60%。 続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午前1時21分と午後4時15分、干潮時刻午前8時53分と午後9時33分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアをはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。京急線は大雨に伴う地盤点検による速度規制が行われているため、始発列車より品川から金沢文庫駅間は12両編成での運転を中止、合わせてモーニングウィング号は全列車運休となります。一部列車に遅れも出ていますので、京急線をご利用の方はご注意ください。続いて道路交通情報、まずは一般道の状況です。横須賀岬線、横須賀方面へ向かう車、上辺1丁目で500メートル渋滞しています。国道1号線上り、東俣野町、原宿北、大阪上でそれぞれ1キロ渋滞しています。代わって高速道路の状況です。横浜横須賀道路、横浜新道に目立った渋滞はありません。第三京浜上り玉川インターで2キロの渋滞、神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き、玉川トンネルで事故のため車線規制が行われています。そのため1キロ渋滞しています。また大黒ジャンクションでは3キロの渋滞です。狩場線下り坂東橋では入り口が閉鎖されています。横羽線上り、東神奈川で1キロ、浜川崎で5キロの渋滞、上下線ともに大師で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、交通ルールをしっかりと守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー栗浜金谷間第1便から B ダイヤにて運航予定です。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。9月8日火曜日、7時台最初のナンバーです。ジャングルでザ・ウェーブ。

湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのウィトコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏は6日ウクライナの首都キーウでゼレンスキー大統領と会談し、ロシアによる侵略終結に向けてアメリカ側が用意した新たな提案について協議しました。ただロシアとの和平交渉再開に向けた大きな前進はなかった模様で、ゼレンスキー氏は戦闘が今年の冬も継続するという見通しを示しました。小泉防衛大臣は昨日、防衛省が自衛隊の拠点整備を計画している広島県呉市の日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区跡地を視察しました。防衛省は複合防衛拠点として無人機製造施設や防衛装備庁の研究施設、自衛隊の庁舎や火薬庫を建設する計画です。

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: JOZZ5AMFM. こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時30分です。
3: 思い出リクエスト。